semi dialysi. Och det påverkar slöjen i er. Och det är kvinn examen i. Som framkryddar min dalvisin. På snabbt däck och skåse skick.